galu, poi sin galu, doistim galu nua no ma fondi maru. Profi adai o maithanol yn clir i'r calon, sefyllfa di gwythio fi i codi'r safon.